0: عملوا الإضافة ونحوا حاجات. الحمد لله توا الدورة هذه تعدد نجم نقولوا 100%، ما نجموش نقولوا لا ثم دائما نقص، لكن 95% نجاح موجود الحمد لله.
1: الحمد لله 95 نسبة كبيرة برشا، معناتها راضي على النجاح سي الكاملة.
0: راضيين والله راضيين، هو راه خدمة كبيرة الواحد راضيين بالنجاح، لأن خدمنا احنا عام كامل الواحد يخدم.
1: خليك معانا خليك معانا، خلينا نسمع شوية من الأجواء اللي طبعا اختتام الدورة هذه مهم جدا، والكل عادات وتقاليد وتراث ثقافي تونسي مهم جدا. يلا نجم نسمع شوية.
2: Der Höhepunkt im Sonntagsprogramm ist die arabische Hochzeitsparade. Vorher haben unter anderem der traditionelle Folklore-Tanz mitsamt Krug-Akrobatik oder auch das Kamelreiten für Unterhaltung gesorgt. Wie außergewöhnlich das Kamelfestival aus Sicht der arabischen Besucher ist, zeigt sich unter anderem daran, dass extra ein Team vom nationalen tunesischen Fernsehsender Télévision Tunisienne in die Schweiz gereist ist. Der Mann ist der Kamel Ben Salem, der Inhaber von der Benz Kamel Farm.